Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apprenn a louve, a romanse. Apprenn a aime, apprenn a vive. Se yen ki yeve ou mwen yon vi danse. Yen ki yeve ou an vi voyage.